ɔno no waye ya kɔchem ne ya bankɛsie ya dana sikɛsikɛsikɛsi bebia ɔdi ya bedru nti ɔdɔfo mɛsum awurade dwumadie nara na ye frasie no mɛsrɛ wo na boaboa ho sesie wo ho sɛ wopɛ sɛ wokan a na yɛ kan yɛ de scripture no to ana wo nso wɔatumi afrɛ ɛnɛ ɛnwom a papa se yɛ to yɛto ɛde ade awurade ase yɛbɛbie phone lines na wato kwasi ade adi kan ɛyɛ ɔware junior Hallelujah, nyame, nyom ni hallelujah. Hallelujah, nyame, uye wohin ampa. Wahini burade nyi naso. Eno, enane, yebe biye phone lines, no, na wo ato, na ye, edi adeura diase.

ba fa ni odi na chi. Ba no so kwa brochire. Ani nua no ba fa no mumro kodu ya anche ani ochia obroni. Broni fita na broni no ware no. Broni na ni nsem ewo bi kakra. O ware no kra anche na broni ni efri mu na ofri mu no na ne dan a wa America no. Wa wili ni nyina dia ma aye abayo ya. This is the fa no kwa brochire. Abayo no anche ani afi ani mfie mienu. Ani o bag go ho be si da kakra e di si ho. Asa e bi a restaurant kasea ni washing bay. Aya na abusuafo no aya na omde no etwa ni nua pani na befa ne kwa brochire ne mpoa se kwa brochire nya ne na kwotena brochire a nua kito ya befa nanse ya wanwanwade a oyɛ na abusuafo kan ne nya no omunim nya ekɔ so ho so oba no ware broni nya omunim.

Friday, Saturday, Sunday, and okay, na dia minim dia meye. Saturday, Sunday, mi sada kwa chire kakra, ya. Wani pa womu anu wa pie kakra, anu wa kwa jiwe ni kakra, ay. Da kru da kru bayo obituary. E wiase we nso nyese uwa e wiase me bepo so. E ri ba bi bo mo bra aso uwa e wiase bepo so. Oyo tafo. Ya di lumba. Omo nyina akọ wiase ampo so. Dino nim de oya ma wani je. Una unim de oya ma wani mna mekere o. Uwa wa so de ma na ni age. Praise and worship na ni je.

0: to adom 106.3 FM abusua ye mo ha mo atena se super weekend news kwasi ade wiade ene aboaboa no kama na ye di brewi na ensem a ye di bro bie no ene se wudura chima ma ochima nifa asia kwa hema ena ode atoga na fo nyina ene masia kwa fo nim se galam se no se se di abro so ensuo ene kwae no asa enti won so bi na won twa so
1: okra pemhene ede ato ahemfo honum nanimu se womumu eye adedie mu dibre se de beya ntokwa esoy ho no ni nyina eto obetwa
0: mankasim high court ena wo se abrante bia ne din ni kwodwo ankoma dixon wo sori ana obo no ho safo yen se pakasodo ensuna abusua no wono ena odi won manimu se de bi court no se de bi opani no sans you know one mama na basisu ni ade no won hwe na wonya ne ntisa
1: na nanom bi e de ato enwumasi adwuma eko no enmu se emofo ko suku a wo ye indiscipline omofo ahyehye ya hodo ngu akwam na nyi san ne mani nyina emfri honom
0: brekuma desie bi nso asore no wo chirim se bese mfie mie no mfie mie nsani na aba brekuma galam se no ho se se de asore de ama wo ju wo ho anye enti wono de wa sore ba bi obefa etwa so no wo befa
1: Emebunu bi de to aban ani mu se eye Goldfield for wo mo license as say ewu no wo mo sra ban se won sanya foforo e mo esan se wo ye ejuma pa
0: when in sema wo duobi ne de bebrew ene awie yemfa se dan ni baabi emekal charcoal toothpaste charcoal toothpaste min kan kire wo se wonu be hwiam na humie na eba ne mframa no aye papa aye akono aye kama dia ne ne world day culture code toothpaste at choosing DBS Industries 10% discount and what the brewo and adia and intention at the crew dance no wouldn't said DBS they do on one dance and yeah didi if it's a one money amano a ye papa ensuo ennunu de bia da so de DBS intention be crew danso ana so de na de be good danso na mframa pa bebo na be sesa akoto agu ba bia lalai wu hu bida one mo na wie wokuta mu yere kase ebrewo Asomfo ne ye bafo redu amo mene.
1: Efia se wa prempe.
0: Eh, wo de efia?
1: Papa bi.
0: Eh, na minimo.
1: Eh. Enti na bafo. Woni mse me de efia.
0: Ai. Na kwam kule nu e boye chidom na na dem runkum so odni sunsum na ho den abeta ye chi na. Eh, Joel, e be ma won sakan wo Facebook, YouTube, e wiye yi.
2: Joel le se akwahema ko Ghana News Read why.
0: Yesa kase no ase ya kwa mankasa mikrom asiakwa hema menana nana ya fosua boatma wotoso miensa ukọ atimabu akwa empesua so a wono ena wotiman nifa woye oba hema ewo horom ena wode adesere ato asiakwa desie nyina enim Sanso so ene mpenifuwa wampo temu honomo ahemfu na nanu matina kwenye nina ase wansombi na sese diye galamse ajinsem ebe ese mfiedu nsienye ensu mwantinya hudua ene kwa yebre mtuwa nmuni adia honomo no na anka ese kwa dibuwa mwusa manani nenswe ne diye galamse ajini nina ama ni nina ase ama mfutro ena ase ensuwe ebo ensuwa etumi etuwa munu susuwa adidi edo hansono adane dotye ko supon trafuo akosi ni pusu ni kromante anu nyina asa neno ena nana ya fosu abu atuwa kutosu miensa edi adesre etu wa mafuwa ni mse wamu wana nanu na galamse inu wetumi entu asifri esia kwa wadi nsemi nina tujwa ebra ebeze embre kakreni wanu mabuchu ya peni eti mpenifuwa wadono wode amamre ene nsisa hudu ugu akwanswa wode openi fufro esi ebja sose esi akwa ayukuo abusuyano abusuya peni
3: ete eti yesi ni anie ni ohine no na ensuo no na entisa na nempa yanya wahine sa yadi wahine siye no edu na enisa amre gala mse kosu ukurumwa enti ade kudia edu nti ema gada mse kosu ukurumwa no miyo bahi mameni nyeho na sabi ewiasi dia kro jimframe ebu enti oman ni nyina amwa me ne enkamu ne entu galamse ya ekoso na se ewe esiakwa me na esiakwa mfa ne ntoma bemfra sa na me se esiakwa man oman na tete apansam de nenso enkechi se nya me ti asie womu adofuo nimdiefuo woma yensem wobie womu twa yani emra nye nyina nkamom na na ye nya busua pani dire dia so ye meta ye busua pani na na hima echi nye nyina nkamom nye nchichire oman no na oman no emfa ne ntuma penfra
0: na na ya fosua boatma otosu miensa eye esiakwa hima na desre ena odito manfo edim no na abusua pani a waya mamre ne amane esefata edne to aka edwam prensa se esiakwa abusua pani bafo kwabra antwibo siako enso de adesre to manfo ne yanu se ba wabai no wonso na sen na empuntunuma emra wose wabai nso wobeboa amagalam se esiatu na mabunu no nso a wonya dwuma nye no wahwe ehu pomasi bre
4: nei mo a sisi aba pemini ayimi ato ato abusue ya no ene oman na no no e ma sedie se madwini oman ne mu nipa ho enye meme busue no me me nko ami fie die oman ni nyina e mabru mrantie galemse ho asem ayade ehia pa fie se mabru wa adwuma ya se no we nyina e mazo ne so so se mpanimfo okro no mu no oman ti me ensinkiti ensigna ye wonu mabi ho a mrantie ne maba wa ne betie siti o mu betu galemse no se galemse ya ka ho asem Ubeni mse ya di adro gusium ya di gusium wa niti yenu wanumu shua nyanu fi ya buwa poji nida wum ya nungu zesi ya lama ya saa mu ya diya akuma ya diya numa ya diya bebebe hati ya sete wa umani mu inti oba hima imi ya mabe nguwa bapa eni eni kuremu mpani mfuo ahimfu mabatu wum midi ya niti ya fata ni ubuwe bama wum na mdi wumi ya asa agwini nyefi ya diya ya be ya Eba bo ma mebru ni mnanti okru ma nya juma ye na ni ye bia nye titru ni bo ni ni mpo a na mnanti ye ni mabai ye tu esiti ni mwen ni nyina ya hwe na brase
0: asiakwa abusua pani bafo kwa brantwe bo asiako ono na sesei wono asi adwaso se abusua pani ne nka na ye ti ye
1: Okra pemine ene osi ade oyokwasi akofa wotoso miensa enei efutu awode ama nananom bi ene se eba adedie mu dibrabro for custom of friend herakina nananom enso se obebuo odi obuo ebeto ho se de beya entokwa ya na sorry sorry ewo nkronkrom no ni nyina etubecha wodi nsemi tuja ebra wokosra nsa wamhine nana kwabna ansa wodi kan kra woni ne kobonkomo efa okwan ahodo a womo ba behwe se mpuntuo de ebi ebekos
5: Se obi biare hu se nsamu mhene ni mu penyin wa ha mi jedi se obi a woni mpeso aso mpenyimfo a mu wo ho ansa na oba ni nkyere se munnim tesin no debi obetna mu ne nanu ekuwa me gwa kese so a ese ebu na yede ma no harakia ewo ho a sebi abankra ba chichiri mu ye ma ye 1992 constitution chieftains act Eche se, obia wani mpesoa audiso. Na uwa mpesoa audiso, opinyi mdiso waha audi usu. Onusu no, obi waha audi nisu. Sena, meja, adonti hini kame huu wahai. Okuma mpinyi nti ya, nana adonti, nana kunti nisu ti ya. O wanahi mfu e wanasi. Otubo nsu wanahi mfu e wanasi. Nanahi mfu nusu sa wahi mfu awa wanasi. Akwa koka kan waka headsman ana epikrofo min jen dise sebe obia de ni le mu a akika kika bia bebem nanansa wo mi ni obi bia ra ha o asase isu ene mi fi apa mama so nte
1: ti ye eye okra pemhene ose ade ayo kwasi akofo wotoso miensa na nakasa wieye enansa womhene eye nana kwame na ansa wodi kan kra enso de ne de eso so se ebredru se nana no beye nchirekire ama ahemfo bi se de beye a eye adedie nmu no womo behu biaye bia wo se de entokwa aya na etaiba no ni nyina ebefiri honom
6: eni ajiye se ade efese eye ose ade ayo ababeta echi ama ye hu se ye waja na historic ese ema ensa oman na minim se ye card on teman a ekwa akopimku oku ase ah messe ose ade ayo se wa na fo ye nyia nu nyina abeka ye ho ni etimi mesu mu na ni nyina mu no ye pese ade odo in kabum
7: asunjue yene
6: akoma pa edifin puntu ema ekapemai
7: den o
6: kakra meka biom ne sɛ ɔse adeɛ yɔ yɛyɛ ready sɛ yɛbɛso mu na deɛ baako a ɛha yɛ nkɛse ɛyɛ haraki ɔse adeɛ yɔ mɛsrɛ wo ne me wura ɔtobɔ gyankwasi ɔmfa yɛnkɔ training na obiaa hu baabi a ɔbɔ na megye di sɛ ɛno bɛm a ahensɛm abufuo nketenketenkete ne nyinaa bɛtwam
1: ɛne a yɛte yei ɛyɛ nsawɔm hene nana kwabena nsa a wɔdi kan kora na ɔde to nananom anim sɛ ɛberɛ aduru sɛ wɔyɛ nkyerɛkyerɛ ɛma ahemfo bi
0: ɛha yɛ adom 106.3 fm yɛde ani ɛkyerɛ mankɛse mu na wokɔ mankɛse mu a paakɛ so do nsona ade sibusua no ɔbɛnem ne da a ɛtɔ so enum ɛwɔ afei yɛ mu afe mpem mmienu ne aduonu nsia ɛna mpanimfoɔ bi di wɔn anim de asɛm kɛseɛ bi ɛkɔdan mankɛsem high court mpanimfoɔ a wɔdi adesibusua yɛ anim no ɛyɛ nana araba otua ɛna afei nana akyeafoɔ sen na asɛm a wɔde kɔdan court no nyinaa no ɛne sɛ aberanteɛ bi aba kurom hɔnom a wɔfrɛ ɔso ɔbɔ ne ho safohene ma nabɛti so sɛ ɔyɛ adesiɛ abusua no de sika kronkron baako a kyerɛ sɛ ɛneɛ ɛnam so ama ntawantawa ɛba kurom hɔnom paa ɛdin a wɔde frɛ no no ne kodwo ankoma dekse nti kɔɔto no ɛntena aseɛm no so wɔn fifim no ɔhu baabi a wɔde ɛbɛto yɛka sɛ kɔɔto no ɛde wɔn hwehwɛ mu nyinaa aba wieɛ ama ɔtemmuafoɔ a wɔtena adwa mu justice jonathan avoga phd ɔno ɛna ɔyɛ mankɛsem high court no wɔn presiding judge ɛna ne muayɛ anaasɛ natɛmu ɔde baa no ne nyinaa no sɛ wɔabɔ aberanteɛ kodwo ankoma dekson kɔkɔ sɛ ma wɔmfa baabiaa wɔnkɔgyina baabiaa anaasɛ nkɔkasa wɔ baabia sɛ paaka se do nsona ade sibusua no wɔyɔmde se kronkron a wɔdi akonnwa no ne ɛyi anaasɛ ɔtumi hwɛ agyapadeɛ bi so ɛfiri na ɛkorɔ sɛ wɔbɛyɛ amammerɛ bi wɔ abusua no din mu anaasɛ wɔbɛgyina baabia biribi wɔ abusua no din mu no wayɛ wɔtwa no so prɛkopɛ enti wɔmfa saa nsesɛe yi nyɛ adwuma
8: bɛyɛ mfe bɛyɛ baasa yi yɛnka pɛ dɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛfrɛ no hɔ abusua pɛn bio nti na yɛde ba court fɔ dama afiare mu ma court so ɛbɔ dɛ ɔnyɛ abusua pɛn bio biaa ɔyɛ kwan dɛ ɔde ne nsa kɔm dɛ abusua pɛn anaaso dɛ ɔyɛ abusua a ɔkyɛ dɛ abusua pɛn no a ɔde obiara yɛ dɛ ɔhwehwɛ n'akyiri kwan ɔtontɔn asase a abusua yi biara nyim na na ɔhyɛ no ɔtontɔn asase ɔtɔ ne bio nyɛne nkrakyɛe a ɔkyɛ dɛ ɔyɛ abusua pakase de nsuo no abusua royal family of mankɛsem ɔyɛ dɛ ɔyɛ biara ɔmbɔ pɛn biara mɛndɛ na na ɔde ne pɛ ɔdeɛ dɛ ɔdeɛ mpo yɛbɔ kɔɔte no nkrakyɛe a ɔkyɛ dɛ wɔbu asɛm no wɔdze ama hene a ɔkita hene nsɛm a baabiara yɛbɛkɔ biara yɛbɛtumi dɛ akɔ ɔna ɔkita me nsɛm yi akodwo ankoma dekson ɔnyɛ abusua pɛn bio wɔ the royal family of mankɛsem pakasedo ɔnyɛ abusua pɛn bio maasɛm anyi
0: ane ɔpɛne a ɛte ne nka yi ɛyɛ nana akyeafoɔ sen wokɔ paakɛ so do a nsona ade sibusua no no ɛna sesei wɔhwɛ sere sɛ abusua pɛne ne nka ɛna yɛte yei sɛ wa yɛnkɔ
1: ɛnea yɛnkɔ pie mu ɛwɔ kasem city a ɛwɔ gomua nyanya no wɔ gomua east mansim wɔ mfimfi mantam mu na nana nohu adoa wɔdi kan ɛne ɔyɛ wɔ hene ɛwɔ hɔnom nsɛm a wɔde ato aban anim ne sɛ seesei ɛberɛ duru sɛ asukuufoɔ a wɔkɔ sukuu mu a wɔ mo nsɛ dɛmboa deɛ afei so ntete yɛ tikyafoɔ de bɛma ɔmo no ayɛ a ne mpɛn pii wɔ mpɛ sɛ ɔbɛdi so no mpanyimfoɔ mfa nhyehyɛeɛ ɛngu akwan mu na wɔhwɛ sɛ mmɔfra yi bɛsuku a asoɔden a adokoro wɔ mo no ne nyinaa wɔbɛyi afiri hɔnom sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛtumi asua deɛ nadaakye wɔatumi abɛyɛ biribi papa ama ɔman ghana
9: yɛde awofoɔ de ma ɔmo nkwala a yɛ ɔmo de kɔ sukuu no deɛ to mee deɛ yɛhu sɛ ɛnyɛ prakrakrakrakra ɔna ɔma ɔman no ɛsɛe sɛsɛ akwara wɔ 12 years 10 years na ne ma na atɔfoɔ na ma no na ɔno nso nam social media na ɔno nso de di mpanimfoɔ atɛm sɛ ɔkyɛ obi yi a ɔno nso ɔbɛyɛ karegyo no ɔno nso no ɔno nso ayɛ sɛ ɔbi adidi mpanimfoɔ bi atɛm a ɔno nso ɔhyɛ ɔbɛkɔ ɔde obi atɛm na yɛse yɛkɔkɔkye saa ne fa no bcaus ɛyɛ fone a yɛma ho kwan sɛ yɛnkɔ ankɔ sukuu yi anaasɛ yɛntɔ fone no ma yɛnkɔla no ɔne de saa deɛ nyinaa ba ɛdi to me neɛ bɛsrɛ aban sɛ saa deɛ no sɛ ɛbɛyɛ a ɔntwam no ɔmbɛkɔ sukuu ɔmo ne sɛ ɔsɛ aba ɔmbɛkɔ sukuu yɛbɛsrɛ sɛ suban biaa ɔtom biara no omo ya den omo jai

0: asɛmɛ
1: pusi ni biɛ ni echi go
0: police ni biɛ nchi go
1: na chi go
0: police ni biɛ e by to me mate
1: se mi kubi mure firi
0: police ni biɛ echi go oba no
1: oba na echi go
0: oba dia me ma ho kwa ma ho ka wa ha o se
1: mo se etu
0: o se
1: etu no de yesa
0: o o se na sa wa echi go wa echi go wa dia efo ya sha wa efe pa ochigwo ochigwo wa na de bai
1: se asemba asemba la
0: asemba ochigwo no wa na de sa times ne bai
1: ah bi ne bi de bai odi
0: ba police ni bi echigwo
1: echigwo papa
0: police ni oba
1: eh yeso eh haya wa kra haya wo
0: na no she uniform
2: eh
0: e no de yesa
1: uniform no e bai me ehun zo no nie e na ba konso do bi bible ni mu
0: enya no kre anya ne kwa
1: no de se
0: anya no kwa aye police ni nkwa de
1: no kwa no kwa de meti ase because
0: you have to doubt
1: and then you can probe you know there
0: o dia wo anko sku anka be ha ye we wa ka feel for it and in the speed that police need and
1: this can be free o as say me baba na mantimi anka wo chibu we dia
0: eh into obi echi gu ho
1: ba say no kwa pa aye amo ya sa de no kwa de den a
0: say say
1: Sai video no.
0: Sai o video aye den.
1: Che se, o tu so bia Bible mu.
0: Nefe. Nefe.
1: O tu bia pulmu akọ.
0: TikTok.
1: Ba wa be se. Emra no se wa be se. Se wa send him out.
0: Na so send him obi.
1: O send him obi a, o che a, o ti amra.
0: Ana se afi na aba,